най-големите хитове в рока.

you're feeling happy.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

Европа.

хитове в рока.

хитове в рока.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно. ERA
4: България. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
8: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

най-големите хитове в рока.

0: намерите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом.

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание ще започне в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да бъде 37 евро и 36 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Министерски съвет и Столична община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаване на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма развитие на регионите. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. Парите са спасени по оперативна програма развитие на регионите, обясни вицепремиера по европейските средства Атанас Пеканов. Неосвоени средства от оперативната програма и от фонда за справедлив преход ще бъдат разпределени и за въглищните региони и още общини в страната. Американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. Доналд Тръмп се закани, че Съединените щати ще нанесат тежък удар върху Иран заради нападение срещу американски военни. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие. Украинският президент Володимир Зеленски и полският премиер Доналд Туск обсъдиха историческия спор между двете страни, както и сътрудничество в областта на отбраната и защита на украинските и полски градове и общности от руски атаки. Противоракетната отбрана е върховен приоритет. Сигурността и защитата на Украина са също сигурност и защита за Полша, написа Зеленски в Телеграм. Двамата се срещнаха в полския град Люблин. Това е първото посещение на украинския президент в Полша от декември миналата година насам. Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в първа лига постигнаха равенство срещу Университатя Крайова след 2 на 2 във втората среща от втория кръг. По този начин селекцията на Хулио Веласке сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3 на 2 в общия резултат.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес между 8 и 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Също днес от 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнение на дейностите трафика ще преминава двупосочно в едната лента. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.

0: мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Фирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото.
13: Този юли.
14: My name is Peter Parker.
13: Хората може да са го забравили.
14: But I'm also Spider-Man.
13: Но той не е забравил тях.
15: We're faced with a threat that can be anyone.
13: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
16: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
2: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

големите хитове в рока.

0: Парламентът ще обсъди на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните и инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. С текстовете се въвеждат изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към регламент и директива на Европейския съюз, като се улеснява достъпа на малките и средни предприятия до капитал. Очаква се днес депутатите да включат в програмата си и второто четене на промените в изборния кодекс. Те бяха приети във вторник от правната комисия. С тях се премахват ограничението до 20 секции извън консулските и дипломатически представителства в страни, които не са членки на Европейския съюз, отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване, с изключение на секциите с под 300 избиратели, както и при регистрация в ЦИК социологическите агенции да подават декларация, че в така наречения ден за размисъл и в самия изборен ден до 20 часа няма да разкосяват данни от проучвания, свързани с изборите. Учени от Историческия музей в Русе ще изкопаят останките на мамут, които бяха открити след като нивото на водата на река Дунав намаля заради жегите. Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово от мъж, който се е разхождал край реката. След първоначалният оглед бяха открити останки от бедрена кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти. Очаква се учените да открият още части от скелета на древното животно, обитавало земите ни преди хиляди години. След изследване и почистване, останките ще бъдат изложени в музей, предаде БНТ1. Спасителните екипи в Япония продължават днес усилията да спасят останалите оцелели от разрушен търговски център. Броят на жертвите на мощното земетресение достигна 30 на фона на сериозни горещини. Премиерката на страната Саная Такаичи обяви новите данни, след като властите в Кумамото съобщиха, че са извадили 10 души, 4 от които починали. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ. Припомням, Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощното земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Членовете на Съвета за сигурност на ОНЕ се очаква да проведат първото си закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: Днес между 8 и 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Също днес от 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движение в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнение на дейностите трафика ще преминава двупосочно в едната лента. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро 83 цента. Kaufland.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Барашем. Живот на чисто.
8: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Очаква се откритото заседание да започне в този час в сградата на регулатора. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена на лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да бъде 37 евро и 36 цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Днес до 16 часа е затруднено обслужването на граждани в центъра на дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза номер 91 в столицата. Възможно е временното му преустановяване до 16 часа, съобщават от МВР. Причина за временните смущения е извършването на планов ремонт от страна на електроразпределителни мрежи Запад, който ще доведе до ограничаване на електрозахранването в района. От дирекция Български документи за самоличност към МВР поднасят своите извинения на гражданите за причиненото неудобство. Днес на автомагистрала Тракия временно се ограничава движението в Пазарджишки участък на магистралата до 15 часа. Между 61 и 66 км край Ветрен ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на трасето в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Най-малко 13 души, сред които и две деца, загинаха при руски удари тази нощ в Украина. Ранените са над 25. Четирима възрастни и две деца на 5 и 12 години загинаха при атака с балистична ракета срещу Кривой Рог. Градът в Централна Украина е родното място на президента Зеленски. При атаката има и 8 ранени. Поне 6 загинали има и в други два района. Най-малко един човек е загинал, а двама са ранени в столицата Киев, където са чути експлозии. Западният град Лвов се съобщава за два ударени жилищни блока. Ранени са поне 15 души. Има затрупани хора. Заради руските удари съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство. Съдебната комисия на Сената ще гласува номинацията на Тод Бланш за главен прокурор. Бланш бе номиниран от президента Доналд Тръмп. Изходът от гласуването обаче зависи от двама републикански сенатори – Джон Корнин и Том Тилс, които заявиха, че все още не са сигурни дали ще го подкрепят. Сенатор Джон Корни заяви, че не е получил актуализация от Министерството на правосъдието във връзка с неговото и на сенатор Том Тилс искане Фонда за борба с политически мотивираното използване на правосъдието да бъде официално закрит, преди да гласуват в подкрепа на Бланш, съобщи CNN, цитирано от Дневник.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североисточен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg. Дай ми първия милион.

0: тебе!
1: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Диавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: последния час.
1: Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличението на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите групи. Това е целта на настоящия бюджет, както и това ще бъде целта, която предстои при подготовката на следващия бюджет, да се гарантира, че доходите на най-уязвимите групи ще бъдат запазени и увеличени. Ефремова коментира въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повиши данъците. Според нея първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета. Има много мерки, които могат да бъдат предприети. Сред тях министъра посочи промените при трудовите договори на непълно работно време. Според нея целта не е да бъдат ощетени работещите, а да се премахне заблудата, че трудовият и осигурителен стаж винаги съвпадат. Министър Ефремова заяви, че минималната работна заплата няма да остане на сегашното си равнище и през 2027 година, но новият механизъм за определянето й трябва да отчита състоянието на икономиката, квалификацията на служителите и реалният им принос. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа днес пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните от Безмер се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер. Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацот късно снощи след 3 дни дебати. В залата присъстваха 176 народни представители, като 40 гласуваха за предложението, 135 бяха против, а един се въздържа. Вота бе поискан от представители на опозицията през февруари по повод решението на правителството да отнема статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия генерален щаб в Белград и съдебното дело срещу министъра на културата Никола Селакович по този повод, обвинен в злоупотреба със служебно положение и подправяне на официални документи. УЕФА свиква днес извънредна среща за координиран отговор срещу плана на ФИФА. След обед 55 федерации от Европа ще обсъдят реакцията на идеята на Джани Инфантино да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. Един от крайните варианти е бойкот на световното първенство за жени до година. Несъгласие изказват още от КОНКАФ, Конфедерацията на Северна Централна Америка и Карибите и Азиатската футболна конфедерация. Ако техните членове последват примера им, би трябвало да има достатъчно гласове, за да се блокира предложението. Тези три конфедерации са 143 от 211 членове на ФИФА. Единодушие обаче не е гарантирано. Футболната асоциация на Чехия стана първата в Европа, която подкрепи плана на Инфантино, съобщи Дневник. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки. Джорджо Грейсън Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните марки. Или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.

a Jew.

0: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
2: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин. 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
4: Каква е това ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: последния час.
1: Парламентът ще обсъди на второ четене промените в изборния кодекс. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание. Това ще бъде втора точка в дневния ред. Във вторник измененията бяха приети от правната комисия. След това Народното събрание ще обсъди ратификацията на споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България и на оперативните договорености между Еврокомисията и България по сейф. В дневния ред бе добавена и още една точка – обсъждането на законопроект за ратифициране на поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари. Днес депутатите включиха допълнителни точки в програмата за утре. Парламентът ще разгледа като първа точка процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. След това депутатите ще обсъдят проект на решение за насрочване на изборите за президент и вице-президент, както и проект на решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание. В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол. В навечерието на 100 дни от встъпване на власт на кабинета Радев, социологическо проучване на Alpha Research показва, че 42% от хората, които са участвали, са дали положителна оценка за работата на кабинета. 33% са дали отрицателна. Оценката за работата на премиера Румен Радев е 48% положителна, срещу 31% отрицателна. 21% от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка. От Alpha Research заявява, че правителството до момента все още черпи до известна степен подкрепа и от личния рейтинг на премиера. Изследването е проведено между 17 и 30 юли, като е част от регулярния мониторинг на Alpha Research. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%, поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми, азерската компания, която е основният доставчик на България, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за месец август утре. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 120 пожара, пострадали са 2 души. Спреки материални щети са 18 от пожарите. Без нанесени материални щети са възникнали 102 пожара. Извършени са 42 спасителни дейности и помощни операции. Към противопожарните служби са подадени 6 лъжливи повиквания, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Техеран, обяви, че двете страни са започнали преговори, за да намалят напрежението в Ормузкия проток. В момента се водят преговори, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи Тахир Андраби.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
4: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
4: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: Значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
7: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
8: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: час.
1: Незаконен арсенал от оръжие, боеприпаси и взривни вещества открит в област Перник. Трима мъже са задържани при специализирана операция, съобщават от полицията. Разследването е започнало през март след кражба в Благоевград на пари, бижута и други вещи на стойност около 45 000 евро. Като съпричастни са установени 53 годишен мъж от село Равнополе и двама 45 годишни мъже от София. При претърсвания на 5 адреса са иззети тротил, детонатори, пистолети, картечен пистолет, ловно оръжие, заглушители и голямо количество боеприпаси. Един обект, използван като база за детски лагери, е затворен след съвместни проверки на институциите по Черноморието. От началото на летния контрол в края на юни са извършени близо 20 проверки на туристически обекти. В затворения обект са настанени повече деца от допустимото, а при проверката е установени електрически контакт с висящи оголени кабели. От Министерството на туризма не съобщават къде се намира базата, тъй като проверките продължават. Днес инспекции бяха извършени в Равда, в няколко хотела и база за детски лагери. Най-често установяваните нарушения са свързани с материалната база, за тях се издават предписания с срок за отстраняване, след което се извършват повторни проверки. Спешен апел за доброволно кръводаряване от хора с отрицателни кръвни групи, както и с А положително, отправиха от Центъра по трансфузионна хематология. Кръв може да се дарява от понеделник до събота между 8 и 14 часа. Дарител може да бъде всеки здрав човек от 18 до 65 години с тегло над 50 кг. Обект, паднал през нощта в поле в източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи полски премиер Доналд Туск. Той уточни, че властите все още проверяват вида на ракетата и кой я е изстрелял. Междувременно руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украйна, включително един човек в Киев. Атаките достигнаха и до западния град Лвов, което принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство. След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: От режисьора Кристофър Нолан.
7: No one could stand between me and home, not even the gods.
6: Филм номер едно в света.
8: Ethica's king is coming back.
6: Грандиозен и разтърсващ.
9: Bringing vengeance.
7: Bringing it all.
6: Одисея. Вече в кината.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
12: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
13: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
14: Мама! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
14: За морето!
16: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
17: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
16: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
17: Знам. Кой чисти без проблем? Фирмата Бараш М.
16: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
18: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
21: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: България. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.

0: последния час.
1: 188 души са задържани за престъпления, свързани с незаконната миграция през месец юни. Това показва данните на прокуратурата и МВР. За сравнение, през месец май задържаните са били 81. През юни са проведени общо 404 специализирани полицейски операции и са образувани 79 досъдебни производства. При един от случаите в товарния отсек на микробус са открити 33 души, които по техни данни са граждани на Афганистан и Пакистан. Също през юни са образувани и над 1000 досъдебни производства за престъпления, които са свързани с наркотици, при 985 през май. Задържани са общо 1152 души, а разкритите лаборатории и площи за производство и отглеждане на наркотици са 23. Иззети са над 2 тона марихуана, повече от 4 кг амфетамин и над 3 кг метамфетамин. Трудовата миграция е инструмент за допълване на недостига на кадри, а не причина за проблемите на пазара на труда в България. Това показва анализ на Българската стопанска камара. През миналата 2025 агенцията по заетостта е издала близо 50 000 разрешения, становища и регистрации за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави и сочат данните. Над половината от тях са били за сезонна или друга краткосрочна заетост. От Българската стопанска камара уточняват, че броя на издадените разрешения не е равен на броя на реално започналите работа чужденци. Част от одобрените кандидати не пристигат у нас заради забавяне или отказ на виза, липса на консулски часове, промяна в намеренията или проблеми с пътуването. Според Българската стопанска камара няма официални данни, че наемането на работници от трети държави води до освобождаване на български служители или задържа ръста на заплатите. Втори реактор на румънската АЕЦ Черна вода бил спрян контролирано с нощи ден след изключването на първи реактор, това съобщих от Министерството на енергетиката на Румъния. Спирането и на двата енергоблока е прецедент в историята на централата и се налага заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да предпази основните охлаждащи помпи от повреда, чийто ремонт би продължил месеци. Атомната централа Черна вода обичайно осигурява около 20% от електроенергията на Румъния. Страната ще компенсира недостига с увеличено производство от газови централи и с внос, особено в часовете на вечерното потребление. Румънският премиер в оставка Илия Балужанов увери, че за сега няма риска за домакинствата и икономиката и не се очаква промяна на цените. Обект, паднал през нощта в поле в източна Полша, изглежда е руска ракета, съобщи полски премиер Доналд Туск. Той уточни, че властите все още проверяват вида на ракетата и кой я е изстрелял. Обектът е паднал в безлюдна местност, няма ранени, не са нанесени щети, съобщи полското министерство на отбраната. От началото на руската инвазия в Украйна, полското въздушно пространство е било нарушавано няколко пъти.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Юли. My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили,
6: but I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
8: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
9: Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
12: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
11: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
12: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
11: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
13: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
14: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
15: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

Европа.

0: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
0: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
0: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
15: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

Thank you.

Европа.

0: последния час.
1: Годишната инфлация в България се очаква да се забави до 4,4% през юли, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. През юни тя беше 5%. На месечна база статистически институт очаква инфлация от 0,7%, след като през юни беше отчетена дефлация от 0,9%. Най-голямо поскъпване спрямо юни се очаква при развлеченията, спорта и културата с 11,5%, ресторантите и хотелите с 2,3% и разходите за жилище, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. Най-голямо поевтиняване се очаква при облеклото и обувките с близо 3%, транспорта с 2,6% и хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,8%. Окончателните данни за инфлацията през юли ще бъдат публикувани на 17 август. Всеки възложител ще бъде длъжен до 30 ноември да изготви и публикува в централизираната електронна платформа индикативен план график за обществените поръчки и рамковите споразумения, които възнамерява да възложи през следващата календарна година. Това предвиждат приети на второ четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, с които се изменя и закона за обществените поръчки. Възложителите ще трябва да публикуват информация за всяка промяна в план графика. При неизпълнение на задължението е предвидена глоба от 250 до 500 евро. Според мотивите, целта е по-добро планиране на обществените поръчки, намаляване на дела на процедурите по договаряне и на договорите, сключени след получаване на само една оферта. С останалите промени се адаптира националното законодателство към европейските регламенти и директиви за колективно инвестиране, управлението на ликвидния риск и надзор върху инвестиционните фондове. Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3 милиарда и 470 милиона евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Средствата са част от общия заем за Киев на стойност 90 милиарда евро, се уточнява в съобщението. Днешното решение, свързано с неотложните военни нужди на Киев, допълва комисията. Пояснява се, че с помощта украинската страна ще се здобие с дронове с далечен обсек и изтребители Грипен. Следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

0: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Вълшебни
5: метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
5: Пласико БГ.
4: Техника за офиса и гейминга.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: Замога!

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: последния час.
1: Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция. В отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, съобщава БТА. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителя на Европейската комисия. Народното събрание, припомням, прие бюджета за 2026 на 24 юли, а вчера президента Илияна Йотова оповести, че ще обнародва одобрения закон. Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребители МиГ-29. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за получаване на оферти или на заявление за участие е 1 септември. Нивата на река Дунав са исторически ниски, а настоящата ситуация е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия, съобщават от Изпълнителна агенция Морска администрация. При Русе нивото на реката е достигнало минус 87 см спрямо условната кота 0, а водното количество е 1773 кубически метра в секунда. В българо-румънски участък между Силистра и Тимок има повече от 20 критични участъка. На места дълбочината не позволява корабите да бъдат на товарвани, допълния им капацитет и прави превозите икономически неизгодни. В началото на седмицата пътнически кораб заседна край Видин. Ниското ниво на Дунав създава проблеми и в Румъния, където повече от 55 хектара земеделска земя не могат да бъдат напоявани. А двата реактора на румънската атомна електроцентрала Черна вода бяха спрени контролирано. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. През 2025 този дял е достигнал 39,1%, сочат публикувани днес данни на Евростат. По този показател страната ни се нарежда на трето място заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен в Румъния 61,4% и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят такава почивка. Дълът се увеличил с 0,5% пункта спрямо 2024, но е с 7,7 пункта по-нисък в сравнение с 2015. Временно движението при 281 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента. Ограничена и изпреварваща трафика се регулира от пътна полиция. Причината е пътно-транспортно произшествие на територията на област Ямбол, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Става дума за инцидент с моторист, заяви говорителя на областната дирекция на МВР.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: След обед времето остава слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 36, в София 31, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 30. Температурата на морската вода е между 23 и 26 градуса.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе.
3: Банан.
2: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
2: За кой?
3: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, банан.
2: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Диавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Polaris. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Polaris Offroad машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: Каква е та ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

цветове в рока.

0: последния час.
1: България ще продължи да използва изтребители МиГ-29 за охрана на въздушното си пространство и за изпълнение на съюзните си ангажименти и допълното въвеждане на F-16 в оперативна готовност. Това заявява министъра на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос на депутат, който е публикуван в сайта на парламента. По-рано тази седмица от Министерството на отбраната съобщиха за БТА, че са отправени запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части. Вчера военният министър Димитър Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части, като са изпратени писма и до Пентагона и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Грипен. В отговора си до депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, междувременно Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29. АЕЦ Козлодуй предприема мерки за осигуряване на безопасната и надежна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщават от централата. От началото на юли работи специална група за управление на ситуацията, която изпълнява програма за действие при продължително понижаване на нивото на реката. Централата поддържа постоянна връзка с изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Продължителната суша в Европа доведе до рекордно ниски водни нива на Дунав и затрудни туризма, корабоплаването и промишлеността в редица държави, пише Associated Press. В Будапеща вчера беше измерено ниво от 23 см под досегашния исторически минимум от 33 см, отчетени през 2018. Корабоплаването с товари в Унгария практически е преустановено, а туристическите кораби акостират далеч от центъра на столицата. В Сърбия стотици малки плавателни съдове и десетки товарни кораби са блокирани край Нови Сад, а в България 186 туристи бяха евакуирани от заседнал край Видин круизен кораб, отбелязва агенцията. Очаква се нивото на реката да продължи да спада, тъй като не се прогнозират значителни валежи, а температурите в региона могат да надхвърлят 38 градуса. Мъжът, който нападна с нож известния писател Салман Ружди през 2022, беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм, съобщават световните информационни агенции. Съдебните заседатели в Федералния съд в Нью-Йорк признаха 28-годишния Хади Матар за виновен по всички повдигнати обвинения. Той вече беше осъден от щатски съд на 25 години затвор през май миналата година. Сега той е застрашен от доживотен затвор. През лятото на 2022 година той нападна писателя и го намушка 15 пъти пред стотици зрители. Салман Ружди получи тежки наранявания, в резултат на което загуби зрението на дясното си око. Според федералните прокурори, Матар е действал в изпълнение на религиозен указ, призоваващ за убийството на Салман Ружди заради романа «Сатанински строфи». До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре отново ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски ще останат температурите по крайбрежието. В София утре се очаква максимална температура 32 градуса, в Пловдив 35, във Варна 29, а в Бургас 27. Температурата на морската вода утре ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: В участъци от автомагистралите в страната има въведена временна организация на движението заради ремонти, полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На автомагистрала Тракия ограничение има в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Сливенска област. На места скоростта е намалена до 100 км в час, бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус в Шуменска област движението от 350 до 363 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Варна. Бъдете внимателни от 416 до 425 км в двете посоки, където се извършва превантивно поддържане. На автомагистрала Струма трябва да се движите с повишено внимание от 10 до 37 км и в двете посоки, като там поетапно се ограничават за движение изпреварващата и аварийната лента.
0: Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.

Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Anycom.
1: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalamp Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Лисабон.
5: Порто.
4: Алгарве.
5: Фигейра.
4: Синтра.
5: Фаро.
4: Мадейра.
5: Евора.
4: Фатима.
5: Понте Делгада.
4: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
7: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: 4 звезде хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Радио 1.

0: Против предложението гласуваха 36 депутати от ГЕРБ, СДС и Възраждане. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция. В отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година, съобщава БТА. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителя на Европейската комисия. Народното събрание, припомням, прие бюджета за 2026 на 24 юли, а вчера президента Илияна Йотова оповести, че ще обнародва одобрения закон. България няма да допусне от нейна територия да се извършват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявил външния министър на България Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския си колега. Двамата са потвърдили желанието си за развитие на двустранните отношения. Велислава Петрова е подчертала, че разполагането на американски самолети и цистерни у нас не променя отношението на България към Иран и не означава, че от българска територия ще се извършват военни действия. В Испания пожарите продължават въпреки подобрението на обстановката в Мадрид и Авила. Тежка е ситуацията и в Гърция. На остров Крит около 8000 души бяха евакуирани. Двама пожарникари загинаха на острова, а трети при гасене на пожар на полуостров Пелопонес. Български пожарникари са част от екипите, които участват в борбата с опустошителните горски пожари в Европа. След като Франция и Испания задействаха механизма на Европейския съюз за гражданска защита, общността предоставя помощ на засегнатите държави. Българският екип от 40 огнеборци е дислоциран в Галисия, в северо-западната част на Испания. Европейската комисия съобщи, че отпуска на Украйна още 3 милиарда и 470 милиона евро за осигуряване на изтребители, дронове, ракети и средства за противовъздушна отбрана. Средствата са част от общия заем за Киев на стойност 90 милиарда евро, се уточнява в съобщението. Днешното решение, свързано с неотложните военни нужди на Киев, допълва комисията. Пояснява се, че с помощта украинската страна ще се здобие с дронове с далечен обсек и изтребители Грипен. Следващите седмици ще бъде одобрена и изплатена допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, ПВО и ракети.
1: Радио 1 Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре отново ще бъде слънчево, а след обед горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски ще останат температурите по крайбрежието. В София утре се очаква максимална температура 32 градуса, в Пловдив 35, във Варна 29, а в Бургас 27. Температурата на морската вода утре ще бъде около 25 градуса.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: В участъци от автомагистралите в страната има въведена временна организация на движението заради ремонти, полагане на маркировка и дейности по поддръжката. На автомагистрала Тракия ограничение има в Софийска, Пазарджишка, Старозагорска и Сливенска област. На места скоростта е намалена до 100 км в час, бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус в Шуменска област движението от 350 до 363 км в посока София е ограничено заради ремонтни дейности. Трафика се осъществява двупосочно в платното за Варна. Бъдете внимателни от 416 до 425 км в двете посоки, където се извършва превантивно поддържане. На автомагистрала Струма трябва да се движите с повишено внимание от 10 до 37 км и в двете посоки, като там поетапно се ограничават за движение изпреварващата и аварийната лента.
1: Радио 1

0: час.
1: Изцяло машинно гласуване ще има в секции с над 300 избиратели. Това реши окончателно парламента с приемането на второ четене на текстове от промените в изборния кодекс. Преди това Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз. За бяха 151 народни представители.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: С страхотно качество.
7: С страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: Съднес
6: 6.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
12: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ.
13: Bringing it all.
12: Одисея. Вече в кината.
14: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
15: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
16: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Откри цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 892 3838 или на polaris.mitvas.com.

0: колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
0: О, значи не е заради новата ми рокля.
1: Ми не. Карай към Digi Турбосервис преди да си останала на пътя. Digi Турбосервис. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

хитове в рока.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Български шпеплът с страхотно качество при Белделесо център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB-C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Рока.

battle.

thee, your true son.

Европа.